0: ori mo do lo na o npe driver la la ni ko bo la ku
1: iyawo ma pa mi mi o fe wa hala to ga
0: o npe moto o npe driver la la ni ko bo la ku
1: iyawo ma pa mi mi o fe wa hala to ga
0: o npe biya